Ya. O le pese ni ai e kā whapikoa kwa mō e umalawa e o mai mai sawai e o loo alala I nei Australia. Ya, lea ua kākou mōua umala upolu o au sawai o la umangongo a polima. Ia po o ngurai ngā kai o aleipaka. Ia po kuila fo. Ya, ya o le pese la lea e whapitoa lava mō oele e sau mai sawai. Ia usi le whapitoa.